snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de er så